لمحے سوچ کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہزاروں سال پہلے جب دسمبر کے مہینے میں تیرے وعدے کے ہونٹوں نے میری آنکھوں سے بہتی زندگی کے ہاتھ چومے تھے, میری بے رنگ باتوں کے کنارے تم نے خوابوں کے سہارے اور اشکوں کے ستارے رکھ دیے تھے. ہوا کو نچاہت کی حفاظت کا اشارہ کر دیا تھا, ہوا کی کنکیوں میں اب بھی تیری نرم باتیں آٹوں کا جال بنتی ہیں, سماعت اب بھی تیرے کہکہوں کا شور سنتی ہے, خیال اب تک تمہاری انگلیوں سے میرے دل کے سرخ آنسو پونچھتا ہے, نگاہیں برف کے پھیلے چمکتے کینوس پر جا بجا تیری رفاقت کی ضرورت پینٹ کرتی ہیں, جٹھرتے پانیوں کے تن پہ بکھری دھوپ تیرا ہجر روتی ہے. کہاں ہوتی ہے تو محبت کی سلگتی رہ گزاروں کے کناروں پر.

مجاز اعجاز اور حقیقت بھی سارے غم ہیں. میں ایک شاعر میں ایک ساحر میں آگہی کے عذاب میں گم سفر کا انجام جانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ ہر خوشی کا امام غم ہے, تمام غم ہے.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواب نیت چو این حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها

جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟

اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے۔

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ ہمارے لیے بہت سارے درس لے کر کے آتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے اس میں بڑے مفید درس ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ، یہاں اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ جب آتے ہیں تو ہمیں محرم میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ انہیں واقعات میں سے یہ واقعہ یہ بھی ہے کہ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی محرم کے مہینے میں، اور 10 محرم خاص کر کے شہادت کا، وہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ، یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس پر جتنا دکھ درد کیا جائے، دکھ درد ہو اور ہو رہا ہے مسلمانوں کو، وہ کم ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس محرم کے مہینے کا ایک بڑا درس یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ آپ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر موسیٰ کی امت روزہ رکھا کرتی تھی، اور اس کے بعد تمام بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ 10 محرم کا یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس آزادی کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن اولا منکم بموسیٰ، فرمایا کہ پھر اہل کتاب سے زیادہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، موسیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، موسیٰ کے خوشیوں میں شریک ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 10 محرم کو روزہ رکھا، اور پھر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں پھر یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے فرعون کی تباہی بربادی ہوئی تھی، فرعون کو اللہ تعالی نے غرق کیا تھا یہ۔ اور جب وہ فرعون کے غرق کی بات آتی ہے، پھر کوئی تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ فرعون کون تھا، اور یہ کیسے کیسے ظلم کیا کرتا تھا، اور کیسا ظالم آدمی تھا، اور یہ دندناتا پھرتا تھا اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور آخر کا انجام پھر کیا ہوا۔ یہ قرآن ہمیں ساری باتیں یہ بتاتا ہے، اور صراحتاً بات یہی ہے کہ اگر یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزارے ہیں، جہاں آپ نے فرمایا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے فرمایا آخر میں کہ ترک تو فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی رائے راست سے نہیں بھٹکو گے، گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤ گے۔ اور وہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے، دین اور دنیا کی بلائیوں کے لیے قرآن ہے اور سنت رسول ہے یہ۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی ہر آیات سے ہمیں جو ہے ہدایت ملتی ہے، خاص کر کے فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، تو صرف فرعون کو غرق نہیں کیا بلکہ فرعون کے ساتھ جو بھی فرعون کی تباہ کرنے والے تھے، اس کے پر لو لشکر سمیت اس کو تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ اور اس میں بھی بڑی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر فرعون کا باب اور ذکر کیا، اور کہیں جو اور جگہ اکیلا فرعون کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرعون کے ساتھ اس کی لشکر کا بھی، اور اس کی پوری جو ہے جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کی جماعت کا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مختیج یہ فرماتے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اس فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو بڑا سخت عذاب ان کو دیا جائے گا آخرت میں، سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا فرعون کا اور فرعون کے ماننے والوں کا ہوگا، یعنی اس کے لو لشکر ہوگا یہ. تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ اس فرعون کا انجام اس کے لو لشکر کا بتاتے ہیں. تو یہیں سے آج جو ہے ہر جو ہے ایمان والوں کے لیے بڑا درس یہ ہے، اس دنیا میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر، دنیا کے مختلف کونے میں انسانیت پر بہت ظلم ہوتا ہے، ظلم میں لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ ظلم کرنے والا ایک اکیلا کو آدمی نہیں ہوتا ہے بلکہ جو ہے ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کا منصب ہوتا ہے، اپنے منصب پر فائز ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماتا جو بھی رعایا ہوتی ہے، جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں اور اس کو سنارٹ آرڈر کو نافذ کرتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں انسانیت کے خون بہایا جاتا ہے، طرح طرح کا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، بچے یتیم کیے جاتے ہیں، عورتیں بیوائیں کی جاتی ہیں، طرح کا ظلم، چاہے وہ اسرائیل کے اندر ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو، اس پار اس پار یا اور بھی جہاں جہاں ہو رہا ہے، سب آج چیزیں ظاہر ہیں یہ. اور خاص کر کے جو لوگ پھر یہ اہل منصب کے اعلی کار ہوتے ہیں اور وہ خود دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اپنی مجبوری ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ہم تو ہم کیا کریں. اور خاص کر کے اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج کل سیریا کی شام کی عدالت میں، شام کو آزاد ہونے کے بعد، شام کو جب بشار الاسد کی تباہی کے بعد، بشار الاسد بڑا ظالم آدمی تھا اور اس نے کئی دہائیوں تک شام کے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، بہت ظلم کیا ہے اس نے، لاکھوں جو ہے کئی لاکھوں لوگوں کو اس نے جو قتل کر دیا اور طرح طرح کا ظلم اور ستم اس نے کیا. تو آج کل آپ جو ہے کہتے ہیں کہ تلکل ایام نداور بین الناس، اب دن بدل چکے ہیں، وہاں اللہ نے کیا کہ شام میں جو ہے شام والوں کی حکومت آ گئی ہے اور جو لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے ان کی حکومت آ گئی ہے. اس شام کے بشار الاسد کو، اس کی فوج کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تباہ و برباد کری جیسے فرعون کو، فرعون والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. تو آج کل وہ مجرم بھی پکڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے جو ہے اس کا بڑا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ تھا اس کا مفتی عام، جس کو مفتی اعظم کہتے ہیں، سیریا کا جو مفتی اعظم تھا، اور وہ مفتی اعظم جو ہے وہ اپنے اس بادشاہ کو بشار الاسد کو اس کے خلاف حل اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے ایک ہی فتویٰ دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. اور اس طرح سے اس نے جو بھی آواز اٹھی ہے اس کے خلاف یا اس کے ظلم خلاف آواز اٹھی ہے اس کو دبانے کے لیے باہر سے بھی جو ہے ملیشیا، مختلف قسم کے ملیشیوں کو لایا ہے اور لا کر کے اپنی قوم کو، اپنی ہی جو ہے برادری کے لوگوں کو ان کو قتل عام کروایا ہے. آج وہ آدمی جو ہے وہ آج وہ جیل کے جو عدالت کے ٹہرے میں کھڑا ہے اور آج کل اس کا محکمہ چل رہا ہے، اور جب اس کے ایک ایک جرائم کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے تو آج وہ آدمی جو ایک سال پہلے جو ہے سیریا کے اندر نئی جو ہے حکومت آئی ہے، اس کے آنے سے پہلے دندناتا پھرتا تھا، اپنے سر کے اوپر بڑا سا پٹکا باندھ کر کے، جبا پہن کر کے، اور وہ فتوی دیا کرتا تھا. تو آج جب وہ پکڑا گیا ہے تو عدالت کے اندر وہ کھڑا ہے، اس کے سر پر کوئی پٹکا نہیں ہے، وہ ایک مجرم کے حیثیت سے کھڑا ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر کے اپنی ننگائیں نیچے کی ہوئی ہیں. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو پر یہ ظلم کیوں کیا، یہ کیسے آپ جو ہے آپ ایک مفتی تھے، آپ ایک عالم دین تھے، یہ کیسے گوارا ہوا کہ آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو قتل عام کیا؟ تو وہ اپنی نگاہیں نیچے کر کے انتہائی ذلت اور رسوائی کے حالت کے اندر وہ ایک ہی بات کا جواب دیتے ہیں کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا کرتا تھا، مجھے اوپر سے حکم آیا کرتا تھا، میں اس کو نافذ کرتا تھا. یہ تو یہ ایک عبرت نشانہ ہے سب آج کر کے، یہ اس مجرم کو دیکھو، یہ اب اس کو موت کا پھندا سامنے نظر آ رہا ہے. آج جب موت کا سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا نہ مال و دولت کام آیا، نہ اس کو بادشاہ کام آیا، کچھ نہیں. آج اس کو اپنا موت کا پھندا نظر آ رہا ہے. تو یہ عبرت ہوتی ہے ہر وہ لوگوں کی جو دوسرے کی بات مان کر کے مختلف بہانے سے لوگوں کے اوپر ظلم ستم کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ آج ایک نشانہ عبرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں کے لیے جب یہ فرمایا قرآن کے پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے آل کو اور یہاں آل سمرا اس کی فوج ہے, دوسری جگہ فرعون کو اور جنود کا اس کا جو ہے اس کی فوج لو لشکر کو ہم نے تباہ برباد کر دیا. تو یہ آج کل یہ عبرت ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے کسی نظام کا اعلی کار بن کر کے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور جس آدمی کو سزا دی جا رہی ہے کہ سزا کا حقدار نہیں ہے, تو یہ سب یہ فرعون کا ایک قصہ واقعہ جو ہے ان لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت ہے اور یہ درس ہے یہ کہ اگر فرعون والے یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ فرعون تو بڑا ظالم تھا, اگر ہم فرعون کی حکم عدولی کرتے تو وہ یہ سزا دیتا تھا, تو اگر اس وجہ سے فرعون والے اگر نہیں بچ سکتے اس کے لو لشکر نہیں بچ سکتا, تو پھر قرآن کی رعایت سے قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ کسی بھی ملک کے کہیں بھی رہتے ہیں چاہے وہ فلسطین پر لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں, انڈیا کے لوگوں پر ظلم کرنے, کہیں بھی جو لوگ جو ہیں وہ کسی کی بات مان کر کے کسی پر ظلم اور ستم کرتے ہیں, چاہے جو ہے کسی پارٹیوں کے آدمی جو ہے پارٹی میں شامل ہو کر کے اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں, وہ سارے جو ہے ان کے اوپر یہ تعلیم صادق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ کرے گا اور جو لوگ ان کے حکم مانتے تھے ان کو بھی تباہ کرے گا. تو یہ مسلمانوں یہ کی درس ہوتا ہے یہ کہ جو ہے اس یہ دنیا جو ہے یہ تو دنیا کی عدالت ہے اور آخرت کی عدالت تو آنے والی. ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس دنیا میں جو ہے اپنے انجام کا سے وہ اس کو بچ جائے, لیکن آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین, وہاں تو تمہیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے. یہ اور اس طرح سے دیکھیں کہ قرآن کی احادیث کی تعلیمات کتنے سخت تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعمل رجلا من عصابۃ وفی تلک العصابہ من ہوا ارضا للہ منہ, فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی آدمی کو کوئی منصب دے, کوئی آدمی کسی کو منصب دے اور وہ اس کی جماعت کا آدمی ہو, جیسے آج کا مناصب تقسیم کیا جاتا ہے یہ جماعت کا آدمی ہے, اور کیا کا جو آپ نے اپنی جماعت کے کسی آدمی کو ایک ذمہ داری دے اور اسی جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس سے بہتر ہو اپنے جو ہے تعلیم کے اعتبار سے, اپنے فرائض ادا کرنے کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو, لیکن یہ آدمی جو ہے وہ اپنی جماعت میں سے اس آدمی کو منصب دیتا ہے رشوت کی وجہ سے, اس کا قریب ہونے وجہ سے میری پارٹی کیا ہے اس کی وجہ دے دے, تو فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے اپنی جماعت کو نے وہ گویا کہ ایک اہل آدمی کو چھوڑ کر نا اہل آدمی کو وہ منصب دیا, فقد خان اللہ وخان رسولہ والمؤمنین, فرمایا کہ ایسا آدمی اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, چاہے وہ کتنے منصب پر ہو کسی پارٹی ہو, لیکن وہ اگر جو ہے ایک اہل کو چھوڑ کر نہ اہل کو کوئی ذمہ داری دیتا, فرمایا فقد خان اللہ, اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, وخان رسولہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے, والمؤمنون اور ایمان والوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کی ہے, چاہے یہ آدمی کتنے حج کیے ہوں کتنی پارٹی کے اندر ہو کیا صدقہ خیرات کیے کچھ, لیکن اپنی ذمہ داری جو پوری نہیں کرتا ہے, تو یہ ذمہ داری جو آدمی نہیں پورا کرتا ہے جو اس کا منصب کی ذمہ داری ہے, تو وہ آدمی خائن ہوتا ہے, اور خائن آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا آدمی وہ خیانت کا ایک نشان اس کے جو پشت پر لگا ہو رہا ہے, جس سارے پہچانے گے کہ یہ آدمی دنیا میں خیانت کرتا تھا, کس نے اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا. تو یہ تعلیمات ہیں سب کے لیے کہ کوئی کس پارٹی میں ہے, کوئی کہاں پر ہے, کسی ملک میں ہے, لیکن اسلامی کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی آدمی اگر عمل کرے گا تو کبھی بھی کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا کہ جو کس نے اپنی پارٹی کی وجہ سے اس میں آپ نے اس کی ذمہ دار جو اپنی پارٹی کی وجہ سے اس نے ناجائز کام کیے کہ ایک نااہل کو یہ منصب دیا تھا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی وہ تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر قرآن کو اور حدیث کو مضبوط پکڑو کبھی دنیا میں بھی تباہ و برباد نہیں ہوگے اور آخرت میں تباہ و برباد نہیں ہوگے. یہاں اسی میں جیسے آج کل عرض کی کہ سیریا کے سابقہ مفتی پر ایک آج مقدمہ چل رہا ہے جس میں اس کی ذلت سامنے نظر آ رہی ہے. اسی سیریا میں اور بہت سارے لوگ تھے وہاں رہے لیکن جنہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. جب ظلم نہیں کیا ہے وہ رہے آرام سے اور آج ان کے اوپر کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ آدمی اگر اس پر عمل کرے گا تو کبھی تباہ برباد وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تو آدمی صرف اندھا ہو کر کے کسی پارٹیوں میں یا کسی قومیت میں لگ جائے تو یہ آدمی جو ہے وہ اپنا دنیا کے نقصان کرے گا آخرت بھی کرے گا. اسلام کے اندر کوئی عصبیت نہیں ہے. ہر آدمی خاص کر کے جو منصب جب ہوتا ہے مناصب جب ہوتے ہیں تو منصب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے منصب کو ادا کرو. وہ آدمی اپنی ذاتی فعل کے لحاظ سے ذاتی اعمال کے سے کس قسم کا ہو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے لیکن جو منصب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے آتا ہے کہ غالباً تبع تابعین میں سے یا اس کے بعد کے ایک بڑے بزرگ تھے جو ہے اپنے وقت کے اور وہ حاکم وقت کے پاس آئے اور حاکم وقت کے مجلس میں آئے اس کو سلام کیا اور حاکم وقت بیٹھا ہوا تھا وہ تسبیح پڑھ رہا تھا تو اس نے تسبیح کا جواب نہیں دیا. اس نے تو وہ جب سلام کا جواب نہیں دیا تو اس جو ہے عالم جو تھا نے پوچھا کہ میں نے آپ کو جناب سلام کیا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اور میں اس تسبیح میں جو ہے الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا اس وجہ سے میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا. تو اس عالم ربانی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تیری تسبیح یہ ہے کہ لوگوں کا حق ادا کر. اگر تو لوگوں کا حق اگر چوری کر رہا ہے تو ساری زندگی تسبیح پڑھتا رہے گا. اس تسبیح کی کوئی قیمت نہیں ہے. تیری تسبیح کیا ہے؟ آج کل لوگ ہاتھوں میں تسبیحیں لے کر مختلف پارٹی کے بیٹھے رہے تسبیح پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کا حق کھاتے ہیں چوری کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ تمہاری جو ہے یہ تسبیحیں اور یہ اگر حج عمرے اگر کرتے ہو اور لیکن لوگوں کا حق کھا رہے ہو تو اس کا تمہارا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. یہ دنیا والوں کے لیے تو خوش کر دو گے. تو یہ جو اسلامی تعلیمات اگر اس پر عمل کریں گے تو آج ہمارے ملکوں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے خاص طبقے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے کہیں ایجنسیوں کی طرف سے کہیں پولیس کی طرف سے دوسری طرف سے ظلم ہوتا ہے اور اس بہانے سے کہ ہم تو جی حکم کے بندے ہیں. تو جو لوگ حکم کے بندے بن جائیں اللہ کی بندگی چھوڑ دے تو یہ جو یہ تعلیمات ہیں یہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہیں جہاں بھی کوئی رہ رہے ہیں. آج کوئی خاص نہیں ہے. آج ہر جگہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ غریبوں پر جو ہے خاص کر کے جو تیسری دنیا کے ملک ہیں اور ان پر یہ ظلم ستم ڈھایا جا رہے ہیں. جس کے پاس جو ہے اقتدار ہوتا ہے طاقت قوت اس کی نشہ میں کرتا ہے. تو اگر یہ قرآن نے بار بار اس لیے فرعون کا کثرت سے ذکر کیا تو اس سے جو ہے درس حاصل کرو کہ فرعون اگر نہیں بچ سکا جو یہ کہتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ فرعون میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں ایک تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے. خدا تو وہ ہے جس نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا تو خدا تو وہ ہے. اور میں دوسری بات تم سے کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کر ان پر ظلم بند کر دو. اور فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگو کیا لیس لی ملک مصر وہ لوگو دیکھتے نہیں ہو کہ میں اس مصر کا بادشاہ ہوں وحاضر انہار و تجری اور کہا کہ یہ مصر کی جو نیل کی اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں یہ میری سرزمین پہ بہ رہے ہیں میرے حکم سے بہ رہی ہیں اور میری وجہ سے یہ مصر کا علاقہ جو ہے اتنا جو ہے سرسبز ہے سرخیز یہ زرخیز یہ ملک ہے. تو گویا کہ اب اتنا منسوخ کیا یہ میں مطلب کر رہا ہوں. اور کہا کہ جو میرے مقابلے میں جو آپ بات کر رہا ہے موسیٰ جو بڑی مجھے دعوت دے رہا ہے کہ وہ تو ایسے ہے کہ وہ بات بھی صاف نہیں کر سکتا ہے. وہ بات صاف نہیں کر سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کہتے ہیں لکنت نکنت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اس لکنت کو اس نے جو ہے یہ دلیل بنایا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کیا حق بنتا ہے کہ یہ مجھے یہ بات کہے. تو وقت آنے پر یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت اس کو بنایا, اور جس کی زبان میں لکنت تھی وہ حق پر قائم تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کامیابی دی, اور آج آخرت میں بھی اور آج دنیا میں رہتی اسی کا نام نشان ہے. تو مسلمانوں اسلام کی یہ تعلیمات ہیں, اس تعلیمات کو لوگ اگر اندھی عقیدت سے لیں گے اپنی ذات کے لیے مفادات کے لیے اس کے لیے استعمال کریں گے تو ان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی, اور آخر میں ہم جو ہے اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں لوگوں پر جو کسی بھی مذہب سے کی تعلق تھا جن پر ظلم ہو رہا ہو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے اس کے نجات عطا فرمائے. اور پھر خاص کر کے ہم جو ہے آج کل ہمارے ملک پاکستان جو چاروں طرف سے خطرات سے گرا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اس کے دشمن ہیں, اس کے جو دوستی کا اعلان کرتے ہیں وہ بھی مسلم کے دشمن ہیں, اور جن لوگوں کے لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں, اور وہ جو ہے ناعقبت اندیش قرآن کی تعلیمات سے دور لوگ جب ایسے لوگوں پر اعتماد کر لیتے ہیں تو وقت آنے پر وہی جو ہے ڈنگ مارتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں. برائے قرآن کی یہ تعلیمات ہیں یہ کہ اپنے دوست و دشمن کو پہچانو, دوستی اور دشمنی کا ایک معیار ہے, اس کی بنیادی اصول ہیں, اور یہ قرآن نے صاف بتا دیے ہیں. برائے ہمارا ملک جو ہے اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلام کے نام پر بنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اس کو اللہ تعالیٰ صحیح جو ہے اسلام کا قلعہ بنائے. اسلام سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, اور پھر خاص کر کے ملک کی جو شہر رگ ہے کشمیر, اس کو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آج ایک مہینہ ہونے والا ہے, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو طرفین کو اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا کرے, اور جو ہے اس یہ ملک مزید کسی خطرات میں فتنے میں جانے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو کہ مسلمان کا رشتہ صرف اور صرف کلمے کا رشتہ ہے, مشرق سے مغرب میں جنوب شمال میں مسلمان کا ایک ہی رشتہ ہے کہ اس کا کلمے کا رشتہ ہے. جغرافیہ کی وجہ سے یا کسی قوم کی وجہ سے کسی کو جو ہے اونچا نیچا سمجھنا یا اس کو تانے دینا یا اختلافات پیدا کرنا یہ جاہلیت کی علامات ہے, جو ہمارے نبی نے اس کو فرمایا کہ یہ اس جاہلیت کی یہ بدعقیدگی کی بدبو ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہم اپنے ملک کے لیے اس کے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے, پریشان حال لوگ ان کے پریشانی کو دور فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم اس مناسبت سے جو ابھی یہ سال تعلیمی سال اختتام کو پہنچا ہے اس میں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے امتحانوں میں پاس ہوئے ہیں, اگلی کلاسوں میں گئے, ڈگریاں لی ہیں, ہم ان کو ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے جو مسلمان بچے اور بچیاں یہاں ڈگریاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم فخر کے ساتھ ان کے ساتھ یہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس جو ڈگری ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, اور اس سے ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور آپ کا اسلام یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے اخلاقی اور اس دنیا کے ایک اچھے وفادار اور اس دنیا کے سب سے اچھے جو ہے اس کی جو ہے اچھائی پھیلانے والے یہ آپ انسان ہو. تو اپنی تعلیم کی بنیاد پر جہاں آپ رہے اللہ تعالیٰ کی زمین ساری آپ کے لیے ہے, اس میں خیر پھیلائے, ملک کے اندر اچھے اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی تعلیم کے ذریعے سے, اسلامی اخلاقیات کے ذریعے سے آپ اس ملک میں جہاں بھی ہوں آپ جو ہے اچھائیاں پھیلائیں, تاکہ اس ملک کی اچھائی میں, اس کے امن چین سکون ترقی میں آپ کا پورا پورا ہاتھ ہو, اور آپ کے جو بزرگان ہیں ان کا بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے. اور ساتھ ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ اس بات سے نہ آپ نہ بھولیں اس کو کہ جو ہے جیسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی پر آپ کو خوشی دی ہے, آپ کے والدین نے خوشی بنائی ہے, ایک آخرت میں ایک امتحان آنے والا ہے, اور وہاں بھی جو ہے یہی قرآن یہ فرماتے ہیں کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسیحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کا حساب آسان ہوگا, اور وہ اپنے گھر والوں اپنے رشتے داروں کے پاس خوشی خوشی آئے گا کہ مجھے دیکھو اتنے نمبر ملے ہیں, میں اتنا کامیاب ہوا ہوں, تو فرمایا کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے اور وہاں کی کامیابی وہ کبھی ناکامی میں کہیں چینج نہیں ہوگی. اس کا ہر وقت مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان مسلمانوں کو آئندہ آگے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر اس موسم کے لحاظ سے, گرمی کے لحاظ ہے, اس گرمی کے حالات میں جہاں لوگ مختلف طریقے سے اپنے کلچر کے اعتبار سے اپنے کپڑے پہنتے ہیں, اپنے یہ کرتے ادھر ادھر جاتے ہیں, ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے خاص تعلیمات ہیں اور مسلمانوں کو کافی ان تعلیمات کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو اشفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ان وام سوما تی وا ای نری وام است سوما نون کنه ہسکے ستو سولن ستو ہائٹ پو ہمنن ویر اینسٹے دی اور ٹیمپریچرن سٹے تی اوور 30 گرادر فولنے سانگ فرا دی گرن ٹریر اور دوفتن ا نیسٹو گراس بریڈے سا ای لوفتن بارننے نود در سومرفیرے. De cyklede til stranden, byggede sandslotte og hoppede i det kølige hav for at blive afkølet. Nogle spillede fodbold i parken, mens andre spiste is i skyggen under store træer. Om aftenen samlede familierne i haverne. Grillen blev tændt, og duften af grillede pølser og majs fyldte luften. Folk sad længe udenfor, fortalte historier, og så solen går langsomt ned, mens himlen blev farvet orange, pink og lilla. Selvom varmen nogle dage var næsten for meget, fandt alle små måder at nyde sommeren på. De drak masser af vand, søgte skygge midt for dagen og tog en dukkert, når solen blev for stærk. Da sommeren nærmede sig til sin afslutning, begyndte dagen langsomt at blive kortere, men minderne om de lange lyse aftener, de kolde is og de glade stunder med familie og venner vil vare længe. Det blev en sommer, som mange vil huske. Ikke kun på grund af varmen, men fordi den bragte mennesker tættere sammen og gav dem tid til at nyde de enkle glæder i livet. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses næste gang.
2: Yeah. ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
3: فیصل ایوب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوان ہیں، بڑے متحرک ہیں، مسلم لیگ نواز سے ان کا گہرا تعلق ہے، لکھتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنا محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے گروپ کی طرف سے۔ تو فیصل، آپ کو ایک بار ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
4: السلام علیکم رائے صاحب، بہت مہربانی، شکریہ۔
3: فیصل صاحب، سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو پتہ چلے، جو میرے پاس تھا وہ تو میں نے کہہ دیا۔
4: رائے صاحب، آپ نے جو تعارف کروایا ہے وہ تقریباً تو ٹھیک ہے، بس ایک دو چیزوں کا آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں کسی گروپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں مسلم لیگ نون کا ڈنمارک کے اندر انفارمیشن سیکٹری ہوں اور نوٹیفیکیشن پہ یہ جو ہے عہدہ میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے میں جوائنٹ سیکٹری رہ چکا ہوں، تو کوئی گروپ نہیں ہے، گروپ کی بات نہیں ہے ابھی تک تو جو نوٹیفیکیشن ہے۔ ہاں، اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ بندے ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، لیکن میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں، میں جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ۔
3: زبردست، آپ گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ تو فیصل، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ خود جو ہے وہ ایک میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، واچ کرتے رہتے ہیں، تو آپ جو گرمی کا حال دیکھ رہے ہیں، تو گرمی کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سوال آپ سے کریں، کیسی ہے گرمی اور کام پر کیسے حالات ہیں؟
4: ابھی تو جو ڈنمارک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں گرمی کے، بلکہ پورے یورپ کے اندر وہ گرمی کی شدت آئی ہوئی ہے۔ یورپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹرن یورپ کو تو اس چیز کا پہلے ہی کبھی کبھی اندازہ ہو چکا ہے، کچھ سال پہلے بھی، لیکن ڈنمارک کو اور اسکینڈینیویا کو یہ پہلی بار کوئی اس طرح کی گرمی کو زیادہ جو ہے عروج آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، لوگ ابھی تو گاڑیوں میں اور اب تو دکانوں پہ پنکھے بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اے سی کی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ وہ ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ شروع ہونا ہو گئی ہے۔ تو گرمی اپنی شدت پہ ہے، رات کو بارش ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ موسم ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے بعد زیادہ آبس ہونے کی وجہ سے گرمی اور تیز ہوگی۔
3: لیکن جس برانچ سے آپ کا تعلق ہے، یہ برانچ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے پیسنجر کو کون کون سی سہولیات دینی ہے اور آپ کو کون کون سی سہولیات ملتی ہیں؟
4: پیسنجر کو سہولیات تو یہی ہے کہ ڈیمانڈ اے سی کی، میری ایک گاڑی کی کل تھوڑا سا مسئلہ بن گیا ہے کہ उसका एसी की गैस जो है वो एकदम चलते चलते खत्म हुई है, कूलिंग खत्म हुई है, तो कस्टमर ने बड़ा एहतजाज किया है कि वो एंड पे उतरते वक्त तो मुझे कॉल आई ड्राइवर की, उसने बोला कि वो कस्टमर कह रहा है कि मैं पैसे नहीं देता कि आपकी गाड़ी का एसी नहीं है, तो ये अभी एकदम ही एसी का मसला हुआ है, एकदम उसने कूलिंग खत्म की है। तो फिर वीकेंड था, उसी वक्त मैकेनिक के साथ रब्ता किया, एक मैकेनिक मिला तो उसको जो है वो ठीक करवाना पड़ा। तो डिमांड तो यही है कि सर्विस तो हर काम पे आज आपको पता है बगैर क्वालिटी तो आपको देनी पड़ती है, सर्विस आपको देनी पड़ती है, सर्विस के ही सारे चार्जेस हैं आजकल, तो इसलिए डिमांड जो है वो जारी बात है। जब ज्यादा सर्दी है तो हीट की डिमांड ज्यादा है, तो अभी जब गर्मी अपनी शिद्दत पे है तो फिर एसी की है। तो बाकी तो आपको पता है यहाँ डेनमार्क के अंदर उस तरह की कोई मसला नहीं है कि गाड़ियां पुरानी हो, यानी सारी एक से एक बढ़कर अच्छी और जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, तो वो उसका इतना मसला नहीं आता, खुश होते हैं, वो कहते हैं कि इधर तो बहुत अच्छी गाड़ियां हैं और टैक्सी की सर्विस जो है वो क्या कहते हैं कि जो दूसरे मुल्कों से कंपेयर की जाए वो तो बहुत ही हाई क्लास की है डेनमार्क के अंदर।
3: फैसला आजकल बच्चों को टोपी

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب ناظرین, ہم انفارمیشن کے پروگرام کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کا ٹائم لیتے ہیں. مرزا ندیم بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, اپنا ویلاگ بھی ڈیلی کرتے ہیں, اور جو ان کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ پوری دنیا کی, وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور بڑا کامیاب پروگرام ان کا ہوتا ہے. تو یہ جانی پہچانی شخصیت ہے اسپین میں. تو آپ کو پتہ ہے گرمی کے لحاظ سے ڈنمارک میں کتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. رات کو بادل کڑکے چمکے برسے, اور لیکن اس کے باوجود آج اس وقت جو ہے وہ سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ٹمپریچر کے حوالے سے, اور ایک ان کا ویلاگ ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں سونا جو ہے یہ خطرناک ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. مرزا ندیم بیگ صاحب, آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
1: سر بہت مہربانی ہے سر, آپ کا اور آپ کے تمام لسنرز کا شکریہ, آپ کی بڑی بڑی مہربانی سر.
0: مرزا صاحب, سب سے پہلے تو گرمی کے متعلق آپ سے بات کریں گے, گرمی کا کیا حال ہے آپ کے پاس؟
1: سر گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پہ, تو بعض علاقوں میں 40-44 تک جو ہے ٹمپریچر پہنچا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 250 کے قریب جو ہے وہ اس وقت یہاں پر لوگ مر چکے ہیں گرمی کی وجہ سے. تو گرمی نے جو ہے یہاں کے لوگوں کو ستا کر رکھ دیا ہے, اور آج بھی جو یہاں پر بارسلونا میں جو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہیں پاکستان میں آپ پھر رہے ہیں, کیونکہ دھوپ کی جو تمازت ہے تو بالکل ایسی ہی فیلنگ دیتی ہے.
0: تو مرزا صاحب, یہ جی پھر کاروبار زندگی کیسے چلتا ہے؟
1: بھلے کاروبار زندگی تو خیر چل ہی رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا یہ کوسٹل ایریا ہے, سمندری علاقہ ہے ساتھ, تو ہوا چلتی رہتی ہے, تو جب آپ چھاؤں میں ہوتے ہیں تو وہ قابل برداشت ہوتی ہے, لیکن دھوپ میں کام کرنے والے, اور یہ گورنمنٹ نے یہاں پر جو ہے ایسے ورکرز کے دھوپ میں کام کرتے ہیں, خاص طور پہ کنسٹرکشن کے ورکر یا صفائی کے ورکر جو ہے شہروں کے اندر جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں, یا اور دیگر ایسے لوگ کے جو کھلے آسمان کے تلے بیٹھ کر جو ہے اپنا کام کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے یہ آفر دیا ہے کہ وہ ٹائمنگ اپنی تبدیل کر لیں کام کی, اور ایسی ٹائمنگ رکھیں کہ جس میں دھوپ جو ہے اس کا سامنا ان کو زیادہ نہ کرنا پڑے. تو یہ اس حوالے سے کافی تدبیریں ہیں. پھر لوگوں کو احتیاط کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا جو ہے معاملہ نہ کریں, گھر سے نکلیں تو کپڑا سر پر لے کر نکلیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپ کر نکلیں, یا چھتری جو ہے وہ اس کو ساتھ رکھے تاکہ وہ آپ کو دھوپ سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. تو جو بچوں کو تو ویسے ہی چھٹیاں اسکولوں میں, تو اس حوالے سے تو کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں ہے.
0: مرزا صاحب, ہمیں نہانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور سمندر میں جا کر لوگ نہاتے ہیں, ڈبکیاں لگاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر میں جب بندہ باہر نکلتا ہے تو ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں وہ بکھوڑ پڑ جاتے ہیں, کڑل پڑ جاتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ, تو اس کی وجہ سے بھی اموات واقع ہو سکتی ہیں, پھر بندہ جو ہے تیر نہیں سکتا, ٹانگیں چلا نہیں سکتا.
1: لیکن جو میں آپ کو بتاؤں کہ گرمی کا جو توڑ یہاں پہ ہے نا پاکستان میں, جیسا ہوتا ہے کہ آپ نہر پہ چلے جاتے ہیں تربوز لے کے اور دھوانا پانی چھوٹ کے نہانا, تو یہاں پر بھی جو ہے نا سب سے بڑا ان کا جو گرمی کا توڑ کا ذریعہ ہے نا یہ تو سمندر سمجھتے ہیں. یہ تو ہمارے لوگوں کی سوچ ہے کہ وہاں پہ کڈل بھر جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن ان لوگوں کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ بیچ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو بہت ایزی محسوس کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے ان کا جو ہے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ ہوتی ہے, بلکہ آج کل جو ہے اسپین بلکہ اپنے بیچز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے اور اپنے موسم کی وجہ سے, کیونکہ جو گرمی یہاں پہ پڑتی ہے اور وہ بیچ پر جا کر نہانا وہ جو ہے وہاں پر یہ جو ہے یہاں کی بہت ہی جو ہے محبوب مشغلہ ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں, اور اسی حوالے سے لوگ جو ہے وہ اسپین کا رخ کرتے ہیں چھٹیوں میں.
0: مرزا صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ لوگ اسپین کا رخ کرتے ہیں, ٹورسٹ تو بہت آتا ہے اسپین میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ جو سیاسی ٹورسٹ آتا ہے خاص کر اپنے ممالک سے, وہ ٹورسٹ کتنا آیا ہوا ہے؟
1: سر نہیں, وہ آج کل کم ہوا ہے, پتہ نہیں کیا وجہ اس کی, ورنہ پہلے آتے تھے, لیکن جو آتے بھی ہیں تو وہ چھپ چھپا کے آتے ہیں, یعنی کہ وہ پبلکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں پیش کرتے. تو وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے علاقوں پہ آتے ہیں کہ جیسے یہاں کے آئس لینڈ ہے, تو وہ کسی آئس لینڈ پہ آ کے جو ہے وہ ڈیرا لگا لیتے ہیں, تو وہاں اتنے لوگ ہوتے بھی نہیں کہ جو ان کو پہچان سکیں, تو لہٰذا وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ بارسلونا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑا ہب ہے پاکستانیوں کے حوالے سے بھی, تو وہاں پہ جو ہے ان کی اپیئرنس بہت کم ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو پچھلے دنوں بھی ایک سیاستدان آئے تھے تو مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور بتا رہا تھا دوست کہ اس کو اس نے ہائر کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا وہ چونکہ پاکستانی تھا ڈرائیور, تو اس نے کہا کہ جی میرے بارے میں یہ لوگوں کو نہ بتائیے گا کہ میں یہاں پر موجود ہوں, और वो पूरा हफ्ता यहाँ पे रह के गया है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई सर।
0: तो इन्हीं सियासतदानों को जब लोग वोट देते हैं तो शर्म नहीं आती जब सियासतदान ये कहते हैं कि मेरा बताना नहीं कि मैं इस मुल्क में मौजूद हूँ?
1: सर शर्म की बात तो खैर हमारी पूरी कौम के अंदर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के एक इस्लामी स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत जो है वो मुनाफिक है। तो वोटर भी उसी तरह के हैं, लीडर भी उसी तरह के हैं, हर कोई जो है वो एक दूसरे को दा दप्पा लगाने के चक्कर में रहता है। तो लिहाजा आवाम भी वैसी है, वो जैसे, वैसे भी कहा जाता है कि जैसियाँ रूह वैसे फरिश्ते। तो जैसी हमारी आवाम है सर वैसे ही हमारे लीडर हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो ये जो है आप देख लें कि हालांकि सबको पता होता है कि इनकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है या किस तरह का बिहेव किया है, लेकिन उसके बावजूद सर नारे हर दफा जो है वो इन लोगों के ही लगते हैं और उन्हीं को ही वोट दिए जाते हैं और उन्हीं के झंडे उठाकर जो है वो कौम फिर रही होती है। तो लिहाजा इस हवाले से ये ना कहें कि आवाम जो है उनको पता नहीं होता, पता भी हो तो वो कुछ नहीं कर सकते सर, वो फिर भी दस्ते निगर इनके हैं।
0: मिर्जा साहब, हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप खुद एक्टिव रहते हैं, कि मोनू सिलाई साहब एक नाम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जहाँ जो आपके पास या पता नहीं स्पेन में किस जगह पर या किसी आइलैंड में मौजूद है, वो काफ़ी डेरों पर जा रहे थे, बड़ी दावतें हो रही थी, क्या वो कम बैक है?
1: नहीं, कम बैक तो कोई नहीं है सर, वो चूंकि अब यहाँ पे रहते हुए अपनी प्रेजेंस भी शो करनी पड़ती है। फिर जो खास तौर पे उनके जो हल्के के लोग होते हैं, वो जो शाह से ज्यादा शाह से वफादार वाले, वो जो है वो इसमें ज्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं और वो ये साबित करते हैं कि जी हमारे लीडर अब भी जो है बड़े फाल हैं। तो होता ये है कि वो ऐसे तो वो बार्सिलोना में ही बेस्ड हैं और बार्सिलोना में उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, फ्लैट है यहाँ पर उनके अपने बड़े लग्जरी किस्म के, तो वो उन्हीं में रहते हैं। लेकिन बाकी जो है वो दीगर इलाकों में अगर कभी उनका जाना भी होता है तो उनके पार्टी से जो अटैच लोग हैं वही उनको बुलाते हैं और वो वहां पर जाते हैं। फिर जाहिर बात है कि दावतें तो होती है, लेकिन अभी तक कोई उसने बहुत ही कम है कि कोई पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया हो। एक ही उसने प्रोग्राम किया था तो वो उससे बहुत मुतनाज़ हो गया था, क्योंकि वो प्रोग्राम करने वाले भी ऐसे लोग थे कि जिसकी वजह से बहुत पाकिस्तानी मीडिया में उनका जो है वो उछाला गया था। लिहाजा वो यहाँ पर जो है वो ऐसी दावतें तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन होता ना कि उसमें कोई प्रोग्राम में खिताब करना या कोई पब्लिक से एड्रेस करना वो नहीं होता।
0: मिर्जा साहब, आजकल वीज़े की बड़ी बात होती है कि इमिग्रेशन खुली हुई है, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, लोग सेट हो रहे हैं, तो कानून क्या कहता है?
1: नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि वीज़ा उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को नहीं दिया गया। ये ऑलरेडी जो लोग पहले से स्पेन के अंदर मौजूद थे और उसमें कंडीशन ये रखी थी कि जो 31 दिसंबर 2025 से पहले यहाँ पर 5 महीने पहले यहाँ मौजूद थे उन लोगों को ही जो है वो इंटरटेन किया जाएगा और उनको ही किया जा रहा है, वो भी इस बुनियाद के ऊपर कि अगर उनके पास उस 5 माह के जो उससे कबल के उनका यहाँ पर स्टे है उसमें उनके पास उनके प्रूफ हैं। और प्रूफ में क्या है कि उनके पास अगर कोई मेडिकल कार्ड है, उनके पास कोई डॉक्टर का सीता यानी कि अपॉइंटमेंट है, इस तरह से और कोई चीज़ें या घर की रजिस्ट्रेशन जो पादरोन कहलाती है वो उनकी यहाँ पर है, तो उसके बेस पर उन्हीं को किया जाएगा। वीज़े की बुनियाद पर ना इन्होंने किसी को बुलाया है, ना इसकी बुनियाद के ऊपर कोई वीज़े दिए जा रहे हैं। और वो प्रोसेस चल रहा था, अब ये 30 जून है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, अभी तक उसकी जो है एक्सटेंशन की कोई इत्तला नहीं आई। बल्कि गवर्नमेंट का जो है वो टारगेट था कि 7 लाख यहाँ पर टोटल जो है इलीगल लोग रहते हैं, उनमें से 5 लाख को लीगल किया जाएगा। तो लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि जो पेपर जमा करवाने वाला फिगर है वो करीबन 10 लाख तक पहुंच गया है। तो अब उससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर क्या कैफियत है सर।
0: मिर्जा साहब, मैं देख रहा था आपका एक वीलॉग देख रहा था जिसमें आपने अंधेरे में सोने को खतरा करार दिया है, जरा हमारे सामने नाज़रीन से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें।
1: सर ये मेरी तहकीक नहीं है, ये माहिरीन की तहकीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो हम बार दफ़ा अंधेरे में कमरे में अंधेरा करके और विंडो के जो क्लोजर होते हैं या शटर होते हैं उसको भी डाउन कर देते हैं और बिल्कुल गुप अंधेरा करके सोते हैं, तो रोशनी जो है सुबह को वो बिल्कुल सूरज की जो है वो कमरे में दाखिल नहीं होती। तो उनका ये कहना है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर सिस्टम जो है रखा हुआ है, जैसे कि अब तो अतिबा भी ये कहने लग गए हैं, तो वैसे तो ये बड़ी मारूफ बात है कि अगर आप रात की नींद पूरी करेंगे, टाइम से सो जाएंगे, यानी 10 बजे के बाद अगर आप सो जाते हैं और सुबह को जब आप उठते हैं तो इस दौरान जो आपके जिस्म के अंदर दिन भर जो डेप्रिसिएशन हो जाती है कि जो टूट फूट होती है उसको अल्लाह तबारक व ताला उस रात की नींद के जरिए से रिपेयर करता है। तो इसी तरह से ये मामला है कि वो कहा गया है कि जैसे आप खिड़की थोड़ी सी खुली रखेंगे तो उससे जब आपको वो दिन की रोशनी अंदर आएगी तो वो आपके जो है माइंड को ये सिग्नल देगी कि आप जो है वो उठ जाएं। आपने देखा होगा कि बसा औकात इंसान जो है वो अंधेरे कमरे में या ऐसी जगह पर सोता है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर पता ही नहीं चलता कि इस वक्त दिन है कि रात है। और इसी मुगालते में लोग पड़े रहते हैं कि अभी तो यार दिन है और सुबह रात है तो सुबह तो अभी हुई नहीं है। तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो है अगर उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना हो तो वो 10-11 बजे भी यही समझ रहे होते हैं कि अभी शायद फजर का भी टाइम नहीं हुआ। तो ये उसमें कवात है कि उन्होंने कहा कि अंधेरे कमरे के अंदर जो है अपने आप को सुलाना वो बेहतर नहीं है, बल्कि आप जो है वो खिड़की का विंडो जो है इसको थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि दिन की रोशनी आने पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि परिंदे भी सुबह को जो है उठ जाते हैं और वो अपने उठने का सिग्नल जो है वो अपनी चोंच से जो है वो आवाज़ निकाल कर देते हैं। तो इसी तरह से ये मामला है कि सूरज भी जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और उसकी रोशनी जो है वो लोगों को सिग्नल देती है कि उठ जाए, अब जो है वो सुबह हो गई है, लिहाजा अपने काम काज पर जाए। तो ये इस हवाले से थी, चूँकि अक्सर लोगों को जो है वो अंधेरे में सोने की आदत होती है तो इस हवाले से ये तहकीक जो है ये एक्सपर्ट्स की आई है, तो वो कल मैंने जो है वो अपने व्लॉग में बयान की थी।
0: मिर्ज़ा साहब, आपका टाइम भी कीमती है, आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जिन जिन ममालक में रहते हैं वहाँ की सियासत नहीं करते, जिन जिन ममालक से आए हुए उन मुल्कों की सियासत करते हैं, जबकि उनके गुरु सारे जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, तो आने वाले वक्त में स्पेन में क्या होगा?
1: सर, स्पेन ही पूरे यूरोप में ये होगा। असल में पता मसला क्या है, ये जो हम पाकिस्तान की यहाँ पे सियासी जमातें बना कर बैठे हुए हैं और उनकी तकरीबात यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो ये कह लें कि हम अपनी जहालत के ऊपर सबसे बड़ी मोहर लगा देते हैं कि हमसे बड़ी जाहिल कौम कोई नहीं है, लिहाजा या तो यहाँ पे हमें सियासत में मौका ना मिले तो फिर हम कहेंगे हम पाकिस्तान की सियासत करेंगे। लेकिन जब हमें यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ की सियासी जमातें अपने बाजू खोल कर उन लोगों को वेलकम करती हैं कि जो यहाँ पर नेशनल हो चुके हैं, जिनके पास यूरोप का पासपोर्ट आ चुका है, तो अब उन लोगों को तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर स्पेन में कई दफ़ा इलेक्शन में पाकिस्तानी कैंडिडेट भी आए हैं लिस्टों के अंदर, तो यानी कि यहाँ पर तो आसान भी काम है। यहाँ पर वो ना तो करोड़ों रुपया चाहिए होता है इलेक्शन कंपेन के लिए, ना ही वोटरों की खातर मदारत होती है, ना ही पार्टी फंड देना होता है, ना ही पार्टी लीडर की खुशामद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो मैदान ज़्यादा खुला हुआ है, लेकिन चूंकि जहालत जो है वो हमने गोडे गोडे अपने पाली हुई है, तो उसकी वजह से जाहिर बात है कि फिर हम वही काम करते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर पाकिस्तान की जमातें बना कर बैठ जाते हैं जिसका करना कराना कुछ नहीं होता, बल्कि जब पाकिस्तान से लीडर आता है तो हम उसके भी जो है वो खर्चे बर्दाश्त करते हैं, होटलिंग के भी और उसके सारे खानों के भी और उसके जलसे इजलासों के भी। तो लगा उनके तो मौजें होती हैं सर, उनको तो मुफ्त के जो है वो लद्दू बैल मिले होते हैं, वो उनके ऊपर बैठ के सवारी कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में भी जब चाहते हैं उनको फंड मंगाते हैं। आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान की पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके इंटरनल पार्टी इलेक्शन जो है इंटरा पार्टी इलेक्शन वो पाकिस्तान में तो होते नहीं है लेकिन यूरोप में हर साल जो है तमाम के साथ मुनक्किद किए जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि सर वो फंड इतना वो जो है उसके ऊपर इकट्ठा होता है जो मेंबरशिप है, तो लिहाजा उनका जो ओवरसीज का चैप्टर है उसने एक अच्छे खासी दुकान खोली हुई है यूरो डॉलर और पाउंड कमाने की, लिहाजा वो हर साल यहाँ पर मेला सजा कर बैठ जाते हैं कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, लेकिन जहाँ पे असल पार्टी बेस करती है पाकिस्तान में वहां पर कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई वजूद ही है, बल्कि उसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो है वो बेस के ऊपर एक केस में जो है खान साहब को सजा भी है, बल्कि फॉरन फंडिंग केस भी इसी जो है मामले की जो है वो जड़ है। तो ये यानी कि सारे मामला तो ये खैर पीटीआई नहीं, हर जमात का ये मामला है। यहाँ पर नून लीग भी इसी तरह से है, काफ लीग भी इसी तरह से है और भी दीगर जमातें इसी तरह से है, और वो यहाँ पर अपनी दुकानें सजा के बैठी हैं और अपना कारोबार जिंदगी चला रही हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई हकीकत नहीं है।
0: मिर्ज़ा साहब, इन पीरों से कोई जान छुड़ाने का तरीका है आपके पास?
1: नहीं, सियासी पीरों की बात कर रहे हैं या मजहबी पीरों की बात कर रहे हैं?
0: मैं सियासी पीरों को भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो दूसरों की भी बात कर लेते हैं।
1: سر دیکھیں نا, پیروں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کے جن آبا و اجداد کی بنیاد کے اوپر ان کی گدیاں بنی تھی. فار ایگزامپل سلطان باہو کے جو ہے وہ مزار کا جو معاملہ ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہے, لیکن ان کے سارے خانوادے کے لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہاں کیا اب ہوا ہے کہ پاکستان میں وہ آرام دہ زندگی نہیں ہے, وہ اچھا موسم نہیں ہے, وہاں پہ وے آف لائف ویسا نہیں ہے, لہٰذا وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے ان کو بھیڑیں بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں کہ جو ان کے چندے اور نذرانے جو ہے وہ پونڈوں میں دیتے ہیں, یوروز میں دیتے ہیں, یا آپ کے کرونا کے شکل میں دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ آستانے وہاں پر چھوڑ کر, اور آستانوں پہ بھی وہ چھوڑے نہیں ہیں, جب وہاں پہ میلے کا سیزن ہوتا ہے یا اس کا سیزن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں اس میں حصہ دار بننے کے لیے. تو لہٰذا وہ تو دونوں طرف سے, اور یہی معاملہ سیاسی لوگوں کا بھی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اسی طرح سے ڈبکیاں لگا رہے ہیں, اور یہاں پر بھی آ کر وہ جو ہے اسی طرح کی ایک اپنی جو ہے وہ جھیل بنا کر اس کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہیں. تو دو سیاسی خانوادے ہوں یا مذہبی خانوادے ہوں, سر ان کی چاندی ہے, ان کے سر کڑاہی کے اندر ہیں, ان کی جو ہے وہ موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ موجوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ان کو یہاں پر جو ہے وہ بہت سے بے وقوف جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یورپ آ گئے ہیں تو ہم سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی عقل مند نہیں ہے, لیکن وہ اس معاملے میں آ کر جو ہے وہ سب سے زیادہ بے وقوف اور سب سے بڑے جاہل ثابت ہوتے ہیں.
0: مرزا صاحب, آخر میں سرمایہ دارہ لوگوں نے, چٹے کالے سرخ والوں نے, پیسے والوں نے اپنے گھر تو خرید لیے, پراپرٹیز بنا لی, اپنے مالز بنا لیے, تو اگر عام آدمی اسپین میں پراپرٹی خریدنا چاہے تو کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے؟
1: نہیں, اس وقت تو مہنگی ہے سر.
0: مرزا صاحب آخر میں,
1: لیکن اگر یہاں پہ بینک لون کے ذریعے آپ لیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے, اس میں آپ کو محل 25% شاید رقم جو ہے ایڈوانس دینا پڑتی ہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بینک سے آپ کو لون لینا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو اقساط میں ادا کرنا ہوتا ہے انسٹالمنٹ میں, تو اس سے عام آدمی بھی لے سکتا ہے سر.
0: مرزا صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے؟
1: آخر میں سر یہی پیغام دوں گا, کیونکہ میں تو یورپی کمیونٹی سے مخاطب ہوں, تو ان سے بس یہی میں کہوں گا کہ سر یہاں پہ جو ہے وہ سوچیں اپنے بارے میں. یہ پاکستان کے معاملات وہاں پر, اگر وہ پاکستان چھوڑ کے آ گئے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئے, تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ باقی معاملات بھی چھوڑیں یار, اور یہاں پر رہ کر جو ہے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر کام کریں, یہاں پر اسکول قائم کریں, یہاں پر ایجوکیشن کے سسٹم میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ڈالیں, تاکہ یہاں پر جو پڑھ لکھ کر بچے سامنے آئیں گے وہ اصل میں ہماری کمیونٹی کے لیے بہتری کا کام کر سکیں گے. کیونکہ پاکستان سے جو پڑھ لکھ کر آئے ہیں ان کے لیے تو یہاں پر اسکوپ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آگے لگے ہوئے ہیں انہوں نے جیسے بھی بائی ہک بائی کروک جو ہے اپنے کاروبار جمائے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ کہلے کے خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. لیکن جو یہاں سے پڑھ لکھ کر آئے گا اس کو زبان کے اوپر بھی عبور ہوگا, یہاں کے قانون کے اوپر بھی عبور ہوگا, یہاں کی وہ لینگویج کو بھی بآسانی پڑھ سکے گا, لوگوں سے بھی بڑے اچھے انداز میں مخاطب ہو سکے گا, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے, اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں راہ ہموار کرنی چاہیے. تو یہی میرا میسج ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی اور راہ میں کھوٹا نہ کریں, بلکہ جو اصل آپ ہی راہ ہے اس کے اوپر لگائیں, تاکہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو, نہ کہ آپ جو ہے وہ دوسرے معاملات میں. اور خواتین کو بھی خاص طور پہ اس معاملے میں آگے آنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی دیگر محفلیں جمانے کی بجائے اس طرح کی محفل جمانی چاہیے, تاکہ ان خواتین سے ہمارا انٹریکشن ہو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہو, تاکہ ان کو بھی ہمارا وے آف جو ہے وہ تھنکنگ پتہ چلے اور ہمیں ان کا وے آف تھنکنگ پتہ چلے, اور جب تک ہم ان کے اندر پینیٹریٹ نہیں کریں گے اس وقت سر جو ہے وہ اصل میں ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں.
0: مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
1: آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لسنرز کا بہت شکریہ جنہوں نے گفتگو سنی, تو آپ کی بڑی مہربانی راز صاحب, آپ ہمیں موقع دیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی سر.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے مرزا ندیم بیگ صاحب جو کہ اسپین کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. چونکہ ہم موسم پر بات کر رہے تھے, اوورسیز کی بات کر رہے تھے، چونکہ لوکل ہمارے مفادات کس طرح ہوتے ہیں اور ہم کس طرح چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کی سیاست کرنی چاہیے، ان پارٹیوں کی سیاست کرنی چاہیے. سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہمارا کسی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے. سمے ناظرین، یہ گپ شپ کی شکل میں جو ہے پروگرام جاری ہے. سمے لوگ اب تنگ پڑ چکے ہیں، لوگ اب چاہتے ہیں کہ یہاں ڈنمارک کی سیاست جو ہے وہ 100% ہی ہونی چاہیے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کو ہمیں ووٹ کا حق ملا ہوا ہے، جہاں ہمارے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے وہاں بہت شور ڈالتے ہیں، ہمارے حقوق ہمیں ملتے نہیں ہیں. ہمارے حقوق سے مراد ہے جو ہمارے پرابلم مسائل ہوتے ہیں جو حل ہونے چاہیے، وہ ہمارے حل نہیں ہوتے. جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی سیاست میں ہم حصہ نہیں لیتے، ماں سوائے ڈیمانڈ کرنے کے علاوہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. ہم تماشبین کی طرح ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ سوچ ریویلو ہو گیا کہ ہمیں یہاں کی ڈنمارک کی سیاسی جماعتوں کی سیاست کرنی چاہیے، ان پارٹیوں کے اندر جانا چاہیے، کمیون کے الیکشن لڑنے چاہیے، پارلیمنٹ کے الیکشن لڑنے چاہیے، اور جس پارٹی میں کسی کا دل کرتا ہے اس پارٹی میں جانا چاہیے. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ایک استاد ہیں، بڑے محنتی ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، سیاست دینا سیاست بہت کھل کے کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستانی سیاسی جماعت کے یہاں ڈنمارک میں چیئرمین ہیں ماسٹر یعقوب صاحب، اور ہمارے ساتھی بھی جو مختلف جگہوں پہ جو گروپس میں وہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں. ماسٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
3: راج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو میں سب سامعین کو آپ کے ریڈیو کی وساطت سے بہت بہت السلام علیکم عرض کرتا ہوں. راج صاحب،
0: وعلیکم السلام. میں نے چھوٹی سی تمید باندھ دیا، اور آپ اکثر یہاں ڈنمارک کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، یہاں کی چھوٹے موٹے ویلاگ کی طرح جو ہے فلمیں بناتے بھی رہتے ہیں، اور اس ملک کے ساتھ آپ کی محبت ہے اور آپ تربیت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنی جماعت کے ساتھ بھی مخلص ہیں، فیئر ہیں. لیکن آپ یہ آہستہ آہستہ بات آ رہی ہے کہ انڈیا کی کوئی سیاسی جماعت یہاں نہیں ہے، ہماری مار طریقے کی سیاسی جماعت ہے اور اس میں ہم خود کفیل ہیں. اس سے بجائے ہمیں فائدہ ہونا کہ ہم آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، چاہے جماعتوں میں بھی خود ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، گروپس بھی بن جاتے ہیں. تو ایز اے استاد آپ کیا کہیں گے؟
3: راج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے موقع دے رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈنمارک ہمارا نمبر دو ملک ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں. تو میرے خیال میں نیکسٹ جو جنریشن ہے ان کا جو رجحان ہے وہ ڈنمارک طرف ہو رہا ہے. ہم جو پرانے آئے تھے، ایک تو زبان کا پرابلم تھا، دوسرا کچھ ہمارا لنک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جانا ہے. کیوں، یہاں پر ہمیں فری توجہ دینی چاہیے، یہاں پر ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا بلکہ ملک بھی یہی ہے. جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، پرورش کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، جوان بنتا ہے، جوانی گزارتا ہے، اس کا سب لگاؤ اسی ملک ساتھ ہوتا ہے. ہمارا جو پاکستان کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ادھر تعلیم حاصل کی، ہم ادھر رہے، ہم ادھر گیمیں کھیلتے رہے، ہماری زمین تھی، ہماری مٹی تھی. تو ہمارا ابھی تک اس سے رشتہ ہے، بلکہ رشتہ وہ کم نہیں ہوگا. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. اگر واشنگٹن میں ادھر میئر بن سکتا ہے، لندن میں میئر بن سکتا ہے، تو ہمارے کیوں نہیں میئر بن سکتا؟ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو فنڈامنٹل جو ہے نا ڈفرینسز، وہ نہیں ختم ہو رہی. راج صاحب، وہ فنڈامنٹل ڈفرینسز جو ختم ہوں گی، ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے، ایک دوسرے کو ووٹ دیں گے، تو ان شاء اللہ ہم بنیں گے. دیکھو، کچھ لوگ ہیں وہ بڑی ہمت کر کے آگے آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. ہمارے مسائل ہیں، ہمارے فرد مسائل ہیں جو حل طلب ہیں، اور وہ اس طرح ہی حل ہو سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر اتفاق سے، محبت سے اپنی پرانی جو باتیں ان کو ختم کریں، جو مطلب ہے کہ جو ہمیں سوڑ بولی نہیں ایسی وہ ختم کریں، پاکستانی کلچر کو ختم کریں، ہم ڈینش کلچر کو اپنائیں، اور ڈینش کلچر کو اپنا کر یہاں کے مطابق ہم اسے ادا کریں، تو پھر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. ہمارے مسائل ہیں، میں ایک ذکر کرتا ہوں کہ میری ایک رشتہ دار عزیزہ ہے، وہ گزشتہ 26 سال سے 28 سال سے یہاں رہ رہی ہے، اور اس کے 4 بچے ہیں. और जो बड़ी बेटी है वो मेडिकल पढ़ रही है मेडिसिन में, छोटी जो है वो क्या कहते हैं उसको है इकोनॉमिक पढ़ रही है, तो इस तरह दूसरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन उसके वीज़े का मसला अभी भी अड़ा हुआ है। बात यह है कि उसने वीज़े पर वीज़े लगाती रही है, उसका जो मर्द है उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है बहुत अच्छी है, वो पैसे खूब कमाता है, अपना मकान है। गलती उसने ये की थी कि पहले शुरू में जैसा हमारा रिवाज है, बल्कि हमारा कल्चर भी ऐसा ही है कि हम जिससे बड़ी मजबूरी हो जाए हम खवातीन से काम नहीं कराते हैं। तो उसके चार बच्चे थे, बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, जो उससे घरों में काम करती हैं उनके बहुत काम होते हैं, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। सुबह उठकर नाश्ते तैयार करने, कपड़े धोने, फिर वेलकम करना, कोई बच्चा 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, फिर उनकी हिफाजत करनी, फिर उनको दीनी तालीम दिलानी, उनकी गेम्स का बंदोबस्त करना, तो बहुत काम होता है। बहरहाल हमारे कल्चर के मुताबिक उसने काम पहले 20-25 साल दिया बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसका वीज़ा जो है उन्होंने अचानक बंद कर दिया कि आपने वर्क काम नहीं किया कुछ, मुझे हैर कामों का सही पता नहीं है, लेकिन जो हमारे डेनिश सियासतदान उनको पता है, उन्होंने कहा तुमने काम नहीं किया है, तुम्हारी इंटरग्रेशन नहीं है, तो हम वीज़ा नहीं दे रहे। अब पोजिशन ये है कि वो मजबूरी से सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए काम कर रही है, आई उसका पीरियड पूरा नहीं हुआ, पासपोर्ट उसका ख़त्म पड़ा है, वीज़ा उसका लग नहीं रहा, बल्कि उन्होंने उसे इस यहाँ तक कह दिया है कि आप डेनमार्क को छोड़ नहीं सकती, अगर डेनमार्क को छोड़ कर जाएंगी तो फिर आप वापस नहीं आ सकती। लिहाजा उसकी उसे वो है भी तकरीबन 45-50 होगी, तो उसकी तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी सियासतदान से, अपने सियासतदानों से, खासकर मेरे दोस्त के बेटे हैं जो सिकंदर, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारा रिश्ता उनके वालिद के साथ था। तो आपको पता ही है कि जो यंग लोग होते हैं वो उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं। बहरहाल मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये कौन सा कानून है कि अभी नए बंदे पाकिस्तान से आ रहे हैं विद फैमिलीज आ रहे हैं, बहुत सहूलतें हैं, और पुराने बंदे इस तरह क्यों, मतलब कि उन्होंने हम परेशानी बनाई है उनके लिए, हम क्या कर रहे हैं इधर, हमें कुछ करना चाहिए। बहरहाल मैं सब दोस्तों को पसंद करता हूँ जिन्होंने सिकंदर को वोट दिए, मैं उनको पसंद करता हूँ जिन्होंने सिकंदर को वोट नहीं दिए, लेकिन अगर हमारा कोई बंदा आज MNE की शक्ल में कुछ होता तो शायद अपनी पार्टी में अपनी पार्टी से बात कर सकता, कुछ आगे का बात करता। तो हमारे मसाइल हैं और मसाइल हल तलब हैं, और मसाइल कोई भी है वो उस मसले को नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो इस तरह के मसाइल हल हो जाते हैं। तो जैसे हमारा एक दोस्त था वो सुल्तान गोंदर, उसका भी काफ़ी प्रॉब्लम बना रहा है, वो भी बीवी उसकी पाकिस्तान रही है, पता नहीं है मैं उसकी मुझे तफसील नहीं पता, लेकिन इस तरह के मसाइल हैं, इनको मतलब है कि जो
0: ये किसने हल करने हैं।
3: देखो जी यहाँ पर जो डैनिश सियासतदान हमने कहा, मैं खुद अब डैनिश सियासत तरफ आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मसाइल हम करें, वहाँ के मसाइल तो चलो हल होते रहेंगे, जब हमने छोड़ दिया मुल्क
0: हम डैनिशों को वोट देते नहीं है, डैनिश पार्टी को मेंबर बनते नहीं,
3: जी बस यही है। बहरहाल ऐसे मसाइल हैं, और अगर हर एक आदमी अपने मसाइल को दबा कर बैठा रहे तो हमारी इसमें बेइज्जती है, लोगों को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर जब मसला सामने नहीं आएगा तो उसका मतलब हल कैसे होगा। लिहाजा बार एक मसला, एक एग्जाम्पल थी जो मैंने दिया, हो सकता है और भी लोग काफी हूँ जो शर्म के मारे बात ना करते हूँ या कैसे हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
0: जब हम अपने मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते, इन सियासी जमातों में जान डेनमार्क की सियासत नहीं करते, और आपने देखा कि हमारे जो शुगल हैं वो किस टाइप की, हमारे इजमात कहाँ पर होते हैं, किस जगह हम लोग इकट्ठे होते हैं, किस तादाद में हम चले जाते हैं, शादी ब्याह में हम देखें, मेलों में हम देखें, अपने हकूक के लिए कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करता तो वो कहता है इसका कोई ज़ाती मफाद होगा।
3: मैं इंशाल्लाह खुद डैनिश पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, और मैं खुद मतलब है कि इसमें पहले मैं 12 साल सोशल में काम किया है, तो अब दोबारा आऊँगा, मैं भी काम करूँगा, उससे तलकात बढ़ते हैं, वाफित होती है, कानून से आगाही होती है। तो मैं काम वगैरह अब छोड़ दिया है, अब मैं पेंसिल पर चला गया हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, और मैंने अपने एक दोस्त है इधर डैनिश, उसको मैंने कहा था कि अगली मीटिंग में मुझे कॉल करना, तो मैं इनसे मीटिंग में जाऊँगा, जितने हम ज़्यादा होंगे इतने हम मिलकर काम करेंगे, पर नहीं शायद मैं खुद मतलब है कि अपनी सोशल डेमोक्रेट में आऊँगा, क्योंकि सोशल डेमोक्रेट मुझे पसंद है। तो यहाँ पर हमारा तो सक्का कोई भी नहीं है, लेकिन हमने काम करना है, और हमें कुछ कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। تو ایک بات ہے. دوسری بات, میرے ذہن میں کبھی سوال آتا ہے, میرے برادر محترم ہیں جناب مجیب کرشی صاحب, شاہ صاحب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اچانک جو گورنر پارٹی اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. میں سوچتا تھا کہ ہمیں اس شخص کے جو ہیں وہ بازو مضبوط کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کیا سوچا ہے؟ چلو اس نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس پر کم از کم مطلب ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے, اس کے بھی تو خیالات دینش ہی ہیں نا, ہم تو دینش طرف جا رہے ہیں نا, لیکن مجھے ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی. سر اور بہت سی باتیں ذہن میں ہیں, میں اگر اجازت ہو تو سوری پاکستانی سیاست پر بات کر دوں.
0: مذہب کریں آپ.
3: صاحب پاکستان کے سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں, یہ جو پچھلے 6 مہینے انہوں نے کام کیا ہماری گورنمنٹ نے, انشاءاللہ پاکستان کے سفارتی تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت اچھی سازشی کی ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کو انہوں نے بچایا ہے, اور اس وقت ہمارے جو ملک ہے جو سفارتی تعلقات ہیں بہت سارے ملکوں کے ساتھ اچھے ہوئے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہے کہ ایران میں فارسی میں پاکستان کے ترانے جا رہے ہیں, عربی میں ترانے جا رہے ہیں, انگلینڈ کی جو ہے مطلب یورپ اپنے برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں پاکستان کا تشکرگی اداکار ہے, پوری دنیا تشکر رکھی ہے. ایک اچھا ماحول بن رہا تھا اور اچھا ماحول بن رہا ہے. امید ہے کہ یہ جو انہوں نے اگریمنٹ کیا وہ آگے بڑھے گا, کہ اس میں تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو جائے گا, اور ایران ایک بڑا ملک بن کر سامنے آیا. اس میں خلیج کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے, بلکہ پوری دنیا کا فائدہ ہے. اگر جنگ ہو تو تباہی ہوتی ہے, اگر امن ہو تو مطلب اس میں بہت سب کا بھلا ہوتا ہے. دیکھو اب آہستہ آہستہ پیٹرول کی قیمت نیچے گرنی شروع ہو گئی ہے, صرف پیٹرول ہی نہیں, یہ جو مطلب رستہ تھا سمندری رستہ, اس میں بڑے بڑے شپ, میڈیسن, خوراک, ہر چیز بند پڑی تھی, اس لیے بہت اثر پڑتا ہے. جو یورپ سے چیزیں جاتی ہیں وہ بھی بند تھی, جو ادھر سے چیزیں خام مال آتا ہے وہ بھی بند تھا, تو کافی مطلب ہے کہ سب ملکوں کے اس کی پرابلم سے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. شکر ہے اللہ, میں خوش ہوں کہ ہماری حکومت نے بہت سارا کام کیا ہے, اور میں خوش ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان مسلم لیگ بنایا تھا, اور اس کا جو اس کو جو مضبوط کیا تھا وہ ہمارے قائد جو ہے نواز صاحب نے کیا تھا, اور اس کو اور میں سفارتی جو تعلقات ہیں وہ سپاسی کی ہیں, بہت سارا کام کیا ہے ہمارے جنرل صاحب نے, بہت کام کیا ہے وزیر خارجہ نے, بہت کیا ہے پوری ٹیم تھی وزیر ظاہر نے, بہت کام کیا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی میں اب امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھو ایران سے ساتھ ہمارے ٹی ٹی ہو رہے ہیں, ہمارے بارڈر کھل رہے ہیں, ادھر وسطی ایشیا جو ممالک ہیں ان کی طرف ہمارا مطلب روٹ کھل رہا ہے, تو ہماری جو گوادر بندرگاہ ہے اس پر بہت رونق لگ رہی ہے, اور کافی جہاز آ رہے ہیں, کافی شپنگ آ رہی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مستقبل پاکستان کی بہت ہے. ہمیں تھوڑی صبر کی ضرورت ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ سفارتی لحاظ ترقی کر چکا ہے, اب اس کا جو اکنامک ہے وہ ان شاء اللہ مطلب ترقی کرے گا. باقی ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھوڑا سا میں نے پریشان کیا تھا, میں نے پچھلے 2 ہفتے سنا تھا کشمیر کا مسئلہ, جب سفارتی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں, جب پاکستان کی ریپوٹیشن بہت اچھی جا رہی ہے, بہت سے ملک ساتھ دے رہے ہیں, تو کشمیریوں نے جو قدم اٹھایا ہے نا, یہ کشمیر کو حل کرنے کے تھوڑا خلاف تھا. میں تھوڑا پریشان تھا کہ ہمارے کشمیری بھائی, ان کو اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اس کا پتہ نہیں انہوں چلا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں دل کے پپھولے دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب تو انڈیا کو پریشانی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے, فلسطین کا مسئلہ حل ہونا ہے, سب مسلمان ممالک اکٹھے ہو گئے انشاءاللہ. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو اس کے بارے میں بہت فکر کرنی چاہیے, اگر کوئی اس کی جسم میں زخم ہو تو زخم کا پتہ ہی نہیں لگے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ لوگ ادھر بہت کوشش کرتے ہیں, ان کی بہت قدر کرتا ہوں, لیکن کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک سازش چھوٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے. اس وقت امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور امریکہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا ہی بولتا ہے کہ کبھی, لیکن اگر امریکہ چاہے تو ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, فلسطین کا بھی حصہ ہے, دوسرا بھی حصہ ہے. اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, کشمیر آزاد ہو, مقبوضہ کشمیر آزاد ہو, فلسطین کا مسئلہ حل ہو, اور مسلمان جو ہیں متحد ہوں, کیوں اتحاد کے بغیر کوئی بات نہیں چلتی, اتفاق بغیر کوئی بات نہیں چلتی راج صاحب. اس لیے ہم سب کو یہاں بار بھی ڈینش پالیسی میں اتفاق کرنا چاہیے, اتحاد کرنا چاہیے, اور پاکستان کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان ہماری جان ہے, صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اگر کوئی اور سوال کرنا چاہتے تو میں حاضر ہوں ان شاء اللہ، تھینک یو ویری مچ، پوچھ لیں گا اگر بات.
0: ہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ دوبارہ ڈینس سیاست کی طرف واپس جا رہے ہیں، آپ نے واپس آ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہی تبدیلی ہوتی ہے، اسی تبدیلی سے ترقی کی جاتی ہے، اسی کا نام تبدیلی ہے.
3: میں میرے راجے اپنے نے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کون کوئی ہے، میں جا کام میں میں نے دل پسند لگا میں کروں گا انشاءاللہ، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری
0: مچ، بہت شکریہ ماں صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا،
3: بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ.
4: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
0: تمام ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سمن صبح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور بات چیت آپ سے کریں گے، کھل کر بات کریں گے، موسم کی بھی بات کریں گے. اس وقت دھوپ جو ہے وہ کڑاکے کی نکلی ہوئی ہے، رات کو بادل کڑکتے رہے، بارش ہوتی رہی، لیکن صبح آپ دیکھ لیں کتنی جلدی موسم تبدیل ہو گیا. اسی طرح سیاست بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہمارے لوگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے موسم کے ساتھ چلنا ہے یا کوئی موسم میں ٹھہراؤ بھی پیدا کرنا ہے. سیاست چھٹیوں پر بھی ہے اور سیاست کام بھی کر رہی ہے، ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے کام نہیں ہوتے. ٹریفک کی جب بات کرتے ہیں تو سائیکلیں بے شمار ہیں، ایکسیڈنٹ بے شمار ہیں، پرائیویٹ سائیکلیں بھی بہت ساری الیکٹرک کی بازار میں جگہ جگہ جو ان کی جو ہے وہ سٹینڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور ٹریفک کو بالکل جام کر کے رکھ دیا ہے. قانون روز روز نئے بنتے رہتے ہیں، کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں. اب اندازہ کر لیں، اب بچے اسکول سے جو ٹوپیاں لے کر نکلے ہیں وہ گاڑیاں لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اب چھت بھی لازمی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچے جو الکول بھی پیتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ زہر ہے وہ فل بھی ہو جاتے ہیں، فل نہیں بھی ہوتے، قانون قاعدہ ہوتا ہے، ان کو اجازت ملی ہوتی ہے تو یہ کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشن ہے. اگر ٹریڈیشن میں یہ ساری چیزیں جلتی ہیں تو پھر ٹریڈیشن ہے یا قانون ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی. اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور جتنے آپ کے ناظرین اور لسنر ہیں سب کو السلام علیکم. گرمی اس وقت جیسے وہ کہتے ہیں فوکتے ہل، جیسے پاکستان میں گم ہو جاتا تھا، اور گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پکھے کیا اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. رات کو خواب بارش ہوئی لیکن موسم اچھا ہو گیا. ٹیمپریچر کل گرمی نے کل ریکارڈ قائم کیے ڈنمارک کے اندر، اور 1975 کے بعد بہت زیادہ گرمی یہاں کل ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ اس کے ساتھ جرمنی میں، فرانس میں، اسپین میں 325 سے، اسپین میں 325 سے زائد آدمی جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اتنی زیادہ گرمی ہے. اور اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پانی کی زیادہ ضرورت کریں، بچوں کو پانی میں پانی پلائیں، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، نمک لیں، کیونکہ جب آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر سے ایسڈز باہر نکل رہے ہیں، نمک باہر نکل رہا ہے. جب باڈی سے نمک باہر نکل رہا ہے تو پھر آپ کی باڈی کو نمک کی ضرورت ہے، تو پھر آپ ایسے سوڈا وین پیئے جس کے اندر نمک ہو، جوس ہو آپ پیئے وہ، یا نمک والا نیمبو والا پانی پیئے تاکہ وہ پانی جو ہے آپ کی باڈی کے اندر رہے. اب تین بچوں نے جرمنی میں جان ان کی گئی، معصوم بچوں کی، وہ اس طریقے سے کہ ماں باپ نے کہا کہ جی ہم تو شاپنگ جاب میں جا رہے ہیں، بچوں کو گاڑی میں سونے دیا گیا، اور اسی طریقے سے وہ گرمی سے ان کی ڈیتھ ہوگی مختلف گاڑیوں کے اندر. تو یہ چیزیں آپ بالکل نہ رکھیں، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. بچے اگر اس وقت پانی یا آئس کریم کی یا کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کو لے کے دیں، اس میں بچت نہ کریں، کیونکہ بچے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے باڈی کے اندر اس وقت کتنا وسکر یعنی کہ پانی کتنا ہے. تو ہمیں یہ ضرور خیال رکھ رہے ہیں کہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور بوڑھوں کو بھی کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ آپ جہاں پہ بھی جائیں پانی ضرور پئیں، اور گاڑی سے نکلتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو آپ ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں اس سے آپ کو دو بڑی معلومات جو ہمیں ہم تک پہنچی ہے وہ ہے کہ ایک ہائی ٹیمپریچر سے جب آپ کول ٹیمپریچر سے ایک دم ہائر وارم ٹیمپریچر میں فوکنگ میں جاتے ہیں تو اس سے آپ کو فالج کا بھی ڈر ہو سکتا ہے, آپ کے جو الاسٹک ہے مسل کے الاسٹکس ہیں ان کو ان کے اندر کھچاؤ آ سکتا ہے, آپ کو دردیں شروع ہو سکتی ہیں, تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندے ڈرائیو کر رہے ہیں کوشش یہ کرے کہ کسی قسم کی کوئی الکوہول یعنی کہ یہ اسپریز وغیرہ یا اینٹی بایوٹیکل قسم کے یہ جیسے ہاتھوں پہ ہم وہ لگاتے ہیں جیل وغیرہ یہ گاڑی میں نہ ہو, اور خصوصی طور پہ اینک کو آپ کبھی بھی ڈیش بورڈ پہ یا سیٹ پہ نہ رکھیں کیونکہ وہ جب دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ آرشی شیشے کی طرح وہ گرم ہو کے تو اس کو آگ لگاتی ہے گاڑی کو, تو اس لیے یہ پانی کی بوٹلز وغیرہ جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلم نہ دے سکے. تو راجہ صاحب گرمی نے انتہا کر دیا لیکن ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بچت جو ہے وہ ہر صورت میں کرے.
0: سب ہر چیز بچت کی ہوتی ہے, گرمی کی ہوتی ہے, 250-300 بندے جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے لقمہ اجل بن گئے, تو یہ کتنا دردناک مقام ہوتا ہے کہ بندہ گرمی سے مر گیا. پانی کی آپ بات کرتے ہیں, یہاں سکولوں میں بچوں کو کہا بھی جاتا ہے, کلاس ٹیچر بھی کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جائیں تو وہ انفارمیشن دیتے ہیں, باقی ان کی اتنی بڑی مصروف زندگی ہے وہ نہ کسی کا فون اٹھاتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ ہر بندہ جو اپنی لائف جینا چاہتا ہے اپنے پیسے بنانا چاہتا ہے وہ صرف اپنے بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, اسے اب دوسرے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں, جس طرح سیاست میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی.
5: دیکھیں جی یہ پہلا سوال تو آپ کو جو ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے, یہ حقوق الالفاظ میں آتا ہے, آپ کے پاس جو بھی نالج ہے وہ دوسرے کو سپلائی کریں, اس کو اچھا لگے یا برا لگے یہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا. یہاں پہ گرمی کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی, اب یہاں گرمی انتہا سے زیادہ یورپ میں پڑ رہی ہے, پانی کا فقدان ہے. آپ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 325 سے زائد آدمی جو ہے انسان جو ہے وہ صرف اسپین کے اندر انہوں نے جانے دی ہیں. تو یہ جو گرمی ہے یہ سڈنلی آپ کے اندر کا جو پانی ہے اندر کے جو آپ کا نمک ہے یہ اس کو ختم کر دیتی ہے, اس سے آپ کا جو ہے بلڈ پریشر وہ لو ہو جاتا ہے, آپ کی شوگر لو ہو جاتی ہے, اس سے آپ کوما میں جا سکتے ہیں, اس سے آپ خدا نہ کرے زندگی سے ہاتھ. تو اس کو مذاق مت سمجھے, پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار پیئے, جتنا زیادہ پانی آپ پی سکتے ہیں اس کو پیئے, اور کوشش یہ کریں کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کی بھی. اب ایک بندہ مجھے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں 7-8 کپ کافی کے روز کے پیتا ہوں تو کافی بھی میں تو پانی ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اندر پانی ضرور ہوتا ہے لیکن کافین جو ہے وہ تمہاری باڈی کے اندر جا کے تمہارے برین کے اوپر اور تمہاری پوری باڈی کے اوپر جو ہے وہ اثرات کرتی ہے, تو تم ایک یا دو کپ کافی کے پی لو تو اچھی بات ہے, لیکن اس گرمی کے اندر تمہاری باڈی کو جو سالٹ اور پانی چاہیے وہ اگر تمہارے پاس نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
0: جی شاہ صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, شاہ صاحب عدنان علی امین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, بات جاری رکھیں گے چونکہ ابھی شامل ہوئے. عدنان آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
6: وعلیکم السلام. بسم اللہ.
0: شاہ صاحب بات ہو رہی تھی گرمی کی, بات ہو رہی تھی تو گرمی میں جو ایک اور نئی بات آج بریکنگ نیوز بھی ہے کہ ماسٹر یعقوب صاحب جو کسی زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے سوشل ڈیموکریٹ میں, تو اب دوبارہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب دوبارہ واپس جو ہے وہ سیاست کی طرف جا رہا ہوں, تو شاہ صاحب آپ کب اعلان کرنے والے ہیں دوبارہ آپ ڈائنا سیاست میں جا رہے ہیں؟
5: دیکھیں جی اس وقت بہت اچھی بات ہے کہ عدنان ینگ آدمی ہے, یہ ساتھ ہوگا, میں نے اس سے پہلے بھی سنا وہ جو آپ کے ساتھ تھے ماڈریٹ کے زیشان. دیکھیں اصل میں ہماری جو سیاست ہے وہ ڈنمارک کے اندر ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے. میں اوپنلی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ڈیموکریسی ڈنمارک کے اندر ہے. یہاں کی وزیر اعظم کی آواز سنیں تو وہ اپنے ہی شہریوں کو ایک تھرڈ کیٹیگری کا شہری قرار دے رہی ہے. وہ فارنرز کا کیا, مسلمانوں کا کیا خلاف ہر وہ بات کر رہی ہے. اسی طریقے سے آپ انگلش ٹوائبیا کو دیکھیں, ماڈرن میسسمی کو دیکھیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, کسی پارٹی میں چلے جائیں, وہ پارٹی جنہوں نے مسلمانوں کے نام لے انیس لسن ایس ایف, وہ کھل کر اب جو ہے وہ ان پارٹیوں کا ساتھ دے رہی ہیں, حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں, اور وہ ستیہ ناش کر رہی ہیں کہ بھائی اس وقت کیا ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم بل بیس کا جو ہے نماز کے جو کمرے ہیں ہم ان کو اپنی جگہ سے یعنی کہ سرکاری جگہوں سے ہم ان کو بند کریں گے. تو اس میں کچھ فیکٹرز آئے, یولینڈ میں ہوئے, اوڈنسے میں ہوئے, یا ڈینمارک کوپنہیگن میں کچھ ہوئے, تو لوگ خاموش رہے, لوگ ہنسنا شروع کر دیے. پھر انہوں نے مناجو قرآن کے امام کا جو ہے منظور شدہ نیشنلٹی اس کو کینسل کی کہ تمہارا جو رجحان ہے وہ
0: شاہ صاحب مناظر قرآن اتنی بڑی تنظیم ہے, احتجاج کرے, ڈیمونسٹریشن کرے.
5: نہیں نہیں سنت سے نا, سنت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب کے لیے نالج ہے, یہ سب کے لیے. تو انہوں نے اس کو سب نے یہ کہا کہ وہ آپ کی طرح بالکل آپ کے سوال کی طرح وہ ڈیمونسٹریشن کرے, سب خاموش ہو گئے.
0: اب سب گلے کرنے سے پاپولر چیزوں سے تو کوئی فائدہ نہیں, نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ سیاست کو فائدہ ہوگا.
5: راجہ صاحب بات کمپلیٹ کر لینے دیں.
0: جی شاہ صاحب, جی صاحب کریں بات. جی شاہ صاحب,
5: پھر علی مسجد کا مسئلہ ہوا, قتل مسجد کا, ہایا بھائی مسجد کا مسئلہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ یہ فلانے فرقے ہیں, فلانے فرقے ان کو رہنے دیں. اب یہ پرسو جو جمعے والے دن یہ جو 18,000 سے زائد کا جلوس نکلا یہاں سے, اس کو مس یوز بھی کیا گیا اور اس کے اندر کافی غلطیاں بھی پائی گئیں, اور پھر اس کے اوپر جو لین دین اب ہو رہی ہے فیس بک کے اوپر, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے پیسفل لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.